ümberringi mõnus võps ja ole kussi kosta krips ja kännu peale kännu seen kui selles sulle süüa teengi kosta mürin tõusub teedol põõsas sagin kes sa sees on ole siin ja püsi vaikselt tuleb siilda